شب و در شب اینا جانم نهید دیه در مبینا ست کرمه نهید भगवान बिना कोई